0: Una mujer que trabajó en casos de niños desaparecidos durante 12 años les enseñó a sus hijos reglas de seguridad no negociables. El nombre del niño nunca debe estar a la vista. No pongas el nombre de tu hijo en mochilas, camisetas o botellas de agua que queden expuestas. ¿La razón? Si un extraño conoce el nombre del niño y lo llama con confianza, el niño bajará la guardia pensando que esa persona lo conoce. ¿Quiere más consejos de seguridad? Entonces, escúcheme cada mañana en esta su emisora favorita. Yo soy...
1: El Genio Lucas.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports Chicago.
3: Cuando salimos de viaje, mi bebé siempre lleva su osito a su lado. Aquí tienes. Y a mí también me tranquiliza saber que AAA siempre está a mi lado con su asistencia en carretera, disponible a cualquier hora y sin importar en qué coche vaya. Así es, mi amor. También ofrecen servicio de planificación de viajes, descuentos en hoteles y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía. ¿Te gusta, no?
4: AAA, siempre a tu lado.
5: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. Take the summer fun farther with a great deal on a Honda Hybrid. With impressive efficiency, the Honda Prelude Hybrid, CR-V Hybrid, Accord Hybrid, and Civic Hybrid have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
6: Traído a ti por tus concesionarios Honda locales.
7: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full line automaker fleet wide fuel economy. EPA Automotive Trends Report 2025.
8: Temporada de inundaciones. Lodo. Es un poco de lluvia. Y estás en tu auto. Pasa por el charco. Es un lavado gratis. Y tienes lugares a donde ir. ¡Vamos, acelera!
9: Así no es. No puedes saber qué tan profunda es el agua en la carretera. Y solo se necesita un pie de agua en movimiento para arrastrar tu coche. Ahogarse en tu auto es una tragedia que puedes evitar. Nunca manejes a través de calles inundadas, porque el agua siempre gana.
10: Patrocinado por el Distrito Regional de Control de Inundaciones.
11: ¿Sigues rentando y haciendo rico a alguien más? Yo soy Carla Treviño, tu agente de bienes raíces aquí en Las Vegas, y mi misión es ayudarte a comprar con las mejores estrategias. Hoy es el mejor momento para comprar y convertirte en el dueño de tu primera casita. Existen programas para primeros compradores, incluso con poco o sin entrada. Y si casa quieres comprar, a Carla Treviño tienes que llamar al 702-400-8276. 702-400-8276.
12: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. Cuatro gallos en La Buena Podcast en YouTube.
13: En Gauding Ford, la promesa para usted es que le mejorarán cualquier oferta del mercado y le invita a que tome ventaja de su inmejorable plan de financiamiento, el más accesible del mercado. 0% de financiamiento de APR, 0% de enganche o cero pagos por 90 días en toda la línea Ford, ya sea una troca, auto, SUV, compacto o eléctrico. Llámele a Sergio Correa al 439-8809 o a Federico Carrillo al 498-2333. Gauding Ford, Roy Horn Way entre Jones y Sur Rainbow. Maneje un Ford de Gauding Ford.
14: Cuando alguien en nuestra comunidad de Las Vegas sufre un accidente, yo lo siento como propio. Sé lo que es luchar por tu familia, enfrentar cuentas médicas, perder ingresos y tener miedo al futuro. En Gina Corena & Associates no eres solo un caso, eres una persona con una historia. Y yo estoy aquí para ayudarte a cambiarla. Luchamos con corazón, con estrategia y sabemos que es tu vida la que tenemos en nuestras manos.
15: Gina Corena & Associates, cambiando vidas a diario. ¡Atención! Llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Estamos entregando 4 días en México, Jamaica o República Dominicana con hotel, alimentos, bebida y boleto de avión incluido por solo $99 por persona. ¿Quieres participar? Sé de los primeros 50 en responder esta trivia. Dame una fruta que tenga 3 veces la letra A en su nombre. Manda tu respuesta al 96551. ¡Sí! ¡Al 96551! Estamos entregando 4 días en México, Jamaica o República Dominicana con hotel, alimentos, bebida y boleto de avión incluido por solo $99 por persona. Pero sé de los primeros 50 en responder. ¿Qué fruta tiene 3 veces la letra A en su nombre? Manda tu respuesta al 96551. Repito, 96551. Estás a tiempo. Dame una fruta que tenga 3 veces la letra A en su nombre. Manda tu respuesta al 96551. Al 96551.